0: Eh, Lubana, oh, dia tabau ti kulo cungai.
1: Ini enggak.
2: Iya.
3: Du fond de mon cœur. My God.